0: Det var en litt av en låt av Cranberries. Ja, jeg er målløs,
1: jeg. Jeg er helt sliten av futt og fart, ble det av den sangen.
0: Sist jeg hørte på den sangen, jeg tror jeg var på et helt for jævlig narspill for sånn 3-4 år siden.
1: Men jeg vet at mange har trøstet seg med en.
0: Ja, det, ja, det den for jævlig videoen hvor de går rundt med maskingevar og barn?
1: Nei, ikke det zombie?
0: Ja, det zombie, det.
1: Zombie?
0: Beklager at jeg... Nei, men det husker jeg som en helt, liksom... Den så overtydelig, liksom. Spiller på maskingevar og barn. Klipsklippet. Prøver å være Krett. Litt sånn.
1: Ja, men du, Julie, da skal jeg fortelle deg noe som et litt lystere ting.
0: Ja.
1: Jeg har funnet på... Verdens mest økonomiske... jeg har funnet på en så genial ting.
0: Jaha?
1: Mm.
0: Bedre enn høyrentekonto. Bedre enn boligsparing.
1: Bedre enn alt som går an å finnes ut.
0: Har du noe som helst sparing, forresten? Det litt interessant å høre.
1: Nei, jeg har en konto.
0: Ja, ok. Siden jeg tenkte at hvis du var sånn som hadde masse penger spart opp forskjellige steder,
1: ja.
0: Så hadde det... Jeg vet ikke. Da tror jeg ikke du hadde vært så desperat til å finne ut bra økonomiske triks,
1: Nei,
0: nemlig.
1: Nei, men jeg har en sparekonto. Men jeg har ikke peiling på hvor mye den koster, også, for jeg krysset ikke ut at jeg fortsatt var student. Det var litt dumt.
0: Ja, det innmari dumt, for da har du gebyr på når du tar ut penger i utlandet.
1: Å ja.
0: Blant annet.
1: Ja, det lot jeg merke til.
0: Gebyrfritt hvis du er student.
1: Mm-hmm. Men det, jeg gadd liksom ikke å sende inn, så da får jeg skylde meg selv. Men nå
0: det økonomiske,
1: tilbake til genialet. Ja. Tipping. Hvis du tipper, så betaler du, hva da, 50 kroner for en sånn greie?
0: Jeg aner ikke, jeg har aldri tippet. Jeg vet at du har et kort, så har du nå begynt med.
1: Ja, kort og sånn.
0: Et tippekort.
1: Men i hvert fall, sjansen for å vinne egentlig en million eller noe sånt.
0: Jeg har lært av min onkel, at det meget økonomisk, hvis de har en sakkosekk og tømmer ut alle de små isoporkulene på gulvet, så det en sånn kule.
1: Ok.
0: Det sjansen for å vinne i lotto. Det gjelder bare lotto da.
1: Det gjelder lotto. Ikke sant? Sjansen så små. Av og til så hører du om folk som vinner 60 kroner og ingenting. Nei. Jeg kjenner en som vant en halv million i en alder av 16 år, men pytt, vi ignorerer alt det her. Så spiller du lotto på denne måten. Du går og fyller ut kupongen, så går du hjem, så ser du på TV. Og hvis du da ikke vinner, så vinner du 50 kroner. For du har spart 50 kroner på å ikke levere en lotto-kupongen. Men du sitter fortsatt med en liten nerve.

Litt nummer fire inn I øret ditt der, altså. Fortsetter på den norske stien med ei som kanskje man ikke har hørt så mye på, I hvert fall her, hvis du hører på Radio Rakel, så tror jeg kanskje du ikke har hørt så veldig mye på henne her, men det bør du. Hun heter Emilie Hollow, og har skrevet en låt som heter Det var da. Den det på tide at du får høre nå.